Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

moraš svašta znati. Ej, mati, mati, mati, zar ti moraš svašta znati? Ideš šorom, svašta čuješ, dođeš kući pa me psuješ. Ideš šorom, svašta znaš, dođeš kući.

tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

lumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit ćete mene tiho

proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapnut ćemo, neka sluša uspava.

plavi. Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi? Da li si budna ili mirno sanjaš, moja

i moj babo ju vole o kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare, kad ga tako zgrabi zora bela, dolazio i kući bez cipela. Pejhu neke krasne noći lude, pod

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usno ili najavi. Igralo se sve do zore rane, Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca

slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
2: Dobro. 105 MHz, talasi Radija Fruška Gora. Prošlo je 7 i vreme je da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas dopire samo dobra narodna muzika, tako ste navikli svakog dana, pa nema razloga da tako ne bude ni danas. Pored, dakle, dobrih narodnjaka, čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Danas govorimo i o infrastrukturnim radovima u pojedinim opštinama u Sremu, najavit ćemo i današnju sednicu Skupštine opštine Stara Pazova, pričat ćemo i o sastanku poljoprivrednika, dečjoj nedelji, dakle od svega pomalo, a najviše dobre narodne muzike. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz, a za dobro jutro i dobrodošlicu malo prave sremačke muzike.

0: Jutro na 105. Jutro na 105.
1: I posle ovih tamburaša i ovako lepih nota, hajde da pričamo i o sednici Skupštine opštine Stara Pazova, koja će biti održana danas od 10 sati. Odbornici će razmatrati čak 18 tačaka dnevnog reda. E sad, ono što je važnije, to su svakako rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i predlozi za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća Vodovod i kanalizacija i Čistoća. Na dnevnom redu današnje skupštine su i pitanja saobraćaja, stambene podrške, upravljanja nepokretnostima i izmene članova školskih odbora.

0: Jutro na 105. Jutro na 105.
1: Sada se selimo i do Vognja. Naime, u Vognju su započeli radovi na uređenju lokalnih ulica. U okviru aktuelnog ciklusa bit će asfaltirano ukupno 1,3 km saobraćajnica. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je krajem prošle nedelje radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Srem putem, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi. Nekim lepim vestima se vraćamo naravno posle muzike.

0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Na 105 MHz govorimo i o našim poljoprivrednicima. Naime, poljoprivrednici Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koje nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđena direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula. A što se kiše tiče, prognostičari kažu da nas očekuje tokom vikenda, pa eto, svakako će dobro doći jedna dobra kiša kako bi poljoprivredni proizvođači kvalitetno pripremili zemljište za jesenju setvu. Posle ove priče, šta drugo do dobra muzika.

Idemo ponovo do Rume. Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji opštine Ruma. Kako navode iz rumskog komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. I posle ove informacije, naravno, sledi ponovo muzika na 105 MHz.

0: Jutro na 105. Jutro na 105. Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Dečija nedelja biće održana od 6. do 9. oktobra u Inđiji i Beški organizaciji Kulturnog centra Inđija i pod pokroviteljstvom opštine Inđija. Program obuhvata pozorišne predstave, likovne i muzičke sadržaje, a učestvuju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove. Manifestacija počinje predstavom balerina i klovnu u ekološkom cirkusu, a završava se 9. oktobra predstavom Iskra u velikoj sali Kulturnog centra Inđija.
0: Jutro na 105.

0: donde será mi tuna va, cara va, malla va, donde será mi tuna va.
1: Jutro na 105, jutro na 105. Marketing, marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing, marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Turistička organizacija opštine Inđija i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom Dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek poslutni zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreći.

0: Službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste. Sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini. Policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građana.
0: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zajednički realizuju projekat postavljanja drugog sloja asfalta na saobraćajnicama u industrijskoj zoni Rumska petlja. Radovi se izvode na oko 2 km saobraćajnica u bloku oko fabrike Healthcare Europe, koje će biti presvučene asfaltom širine 7 metara. Radove izvodi Srem put, a rok za završetak je 30. novembar. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je obišao radove i istakao da je ulaganje u infrastrukturu neophodno kako bi se pratio razvoj privrede na Rumskoj petlji. Na ovoj lokaciji danas posluje 14 privrednih subjekata. U Staroj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i parterno uređenje trga dr. Zoran Đinđić. Prezentacija se održava u zgradi opštine Stara Pazova na oglasnoj tabli svakog radnog dana do 8. oktobra u periodu od 7.30 do 15 časova. Građani i sva zainteresovana lica mogu tokom trajanja javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekt u prizemlju zgrade opštine, kao i putem zvanične internet stranice opštine Stara Pazova. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je do 31. oktobra. Na gradskom trgu u Rumi 9. oktobra biće održana humanitarna akcija Deca za decu, posvećena pružanju podrške deci obolaroj od raka i humanitarnoj organizaciji Nurdor. Program počinje u 15 časova, a posetioce očekuju humanitarni vašar, kreativne radionice i bogat program. Povodom Dečje nedelje udruženje Moj svet organizuje maskimbal za najmlađe, koji će biti održan u sredu 7. oktobra u igraonici Family Center u Sremskoj Mitrovici. Ulaz je slobodan. Pod sloganom "Želim da budem", mališani će imati priliku da se maskiraju u omiljene junake zanimanja i likove iz mašte i uživaju u zajedničkoj igri i druženju. Maskimbal počinje u 16.30 i traje do 19.30. Na putevima Srbije u toku je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ali i na pešake koji koriste telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija pod nazivom "Fokus na putu" počela je 5. oktobra i trajeće do nedelje 11. oktobra.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Javno preduzeće Komunalac Ruma dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, koji će biti korišćen za efikasnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na teritoriji rumske opštine. Kako navode iz rumskog komunalca, u prethodne tri godine gotovo u potpunosti obnovljena je mehanizacija, čime su stvoreni uslovi za efikasniji rad i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici. Ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom. To je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste. Sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini. Policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zajednički realizuju projekat postavljanja drugog sloja asfalta na saobraćajnicama u industrijskoj zoni Rumska petlja. Radovi se izvode na oko 2 km saobraćajnica u bloku oko fabrike Healthcare Europe, koje će biti presvučene asfaltom širine 7 metara. Radove izvodi Srem put, a rok za završetak je 30. novembar. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je obišao radove i istakao da je ulaganje u infrastrukturu neophodno kako bi se pratio razvoj privrede na Rumskoj petlji. Na ovoj lokaciji danas posluje 14 privrednih subjekata. U Staroj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i parterno uređenje trga dr. Zoran Đinđić. Prezentacija se održava u zgradi opštine Stara Pazova na oglasnoj tabli svakog radnog dana do 8. oktobra u periodu od 7.30 do 15 časova. Građani i sva zainteresovana lica mogu tokom trajanja javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekt u prizemlju zgrade opštine, kao i putem zvanične internet stranice opštine Stara Pazova. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je do 31. oktobra. Na gradskom trgu u Rumi 9. oktobra biće održana humanitarna akcija Deca za decu, posvećena pružanju podrške deci obolaroj od raka i humanitarnoj organizaciji Nurdor. Program počinje u 15 časova, a posetioce očekuju humanitarni vašar, kreativne radionice i bogat program. Povodom Dečje nedelje udruženje Moj svet organizuje maskimbal za najmlađe, koji će biti održan u sredu 7. oktobra u igraonici Family Center u Sremskoj Mitrovici. Ulaz je slobodan. Pod sloganom Želim da budem, mališani će imati priliku da se maskiraju u omiljene junake zanimanja i likove iz mašte i uživaju u zajedničkoj igri i druženju. Maskimbal počinje u 16.30 i traje do 19.30. Na putevima Srbije u toku je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ali i na pešake koji koriste telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija pod nazivom Fokus na putu počela je 5. oktobra i trajeće do nedelje 11. oktobra.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koje nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Super koloru.
0: Svetski lider u proizvodnji građevina.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji, ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste, sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini, policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Sremu nas očekuje uglavnom sunčano i prijatno vreme. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 4 do 7 stepeni. Tokom dana će biti znatno toplije. U Sremskoj Mitrovici očekuje se temperatura do oko 25 stepeni, a slične vrednosti biće i u ostalim delovima Srema. Vetar slab do umeren. Dakle, pred nama je jedan pravi jesenji dan sa svežim jutrom i prijatnim toplim popodnevom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se očekuje minimalna temperatura od oko 4, a maksimalna do 26 stepeni.

tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Turistička organizacija opštine Inđije i Keltsko selo organizuju u petak 9. oktobra od 13 časova program povodom Dečje nedelje uz pozorišnu predstavu, zabavne igre i kreativne radionice. Program je namenjen deci različitog uzrasta, održava se u Keltskom selu, a ulaz je slobodan.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zajednički realizuju projekat postavljanja drugog sloja asfalta na saobraćajnicama u industrijskoj zoni Rumska petlja. Radovi se izvode na oko 2 km saobraćajnica u bloku oko fabrike Healthcare Europe, koje će biti presvučene asfaltom širine 7 metara. Radove izvodi Srem put, a rok za završetak je 30. novembar. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je obišao radove i istakao da je ulaganje u infrastrukturu neophodno kako bi se pratio razvoj privrede na Rumunskoj petlji. Na ovoj lokaciji danas posluje 14 privrednih subjekata. U Staroj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i parterno uređenje trga dr. Zoran Đinđić. Prezentacija se održava u zgradi opštine Stara Pazova na oglasnoj tabli svakog radnog dana do 8. oktobra u periodu od 7.30 do 15 časova. Građani i sva zainteresovana lica mogu tokom trajanja javne prezentacije da izvrše uvid u urbanističkog projekta u prizemlju zgrade opštine, kao i putem zvanične internet stranice opštine Stara Pazova. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je do 31. oktobra. Na gradskom trgu u Rumi 9. oktobra biće održana humanitarna akcija Deca za decu posvećena pružanju podrške deci obolaroj od raka i humanitarnoj organizaciji Nurdor. Program počinje u 15 časova, a posetioce očekuju humanitarni vašar, kreativne radionice i bogat program. Povodom dečje nedelje udruženje Moj svet organizuje maskimbal za najmlađe koji će biti održan u sredu 7. oktobra u igraonici Family Center u Sremskoj Mitrovici. Ulaz je slobodan. Pod sloganom Želim da budem, mališani će imati priliku da se maskiraju u omiljene junake zanimanja i likove iz mašte i uživaju u zajedničkoj igri i druženju. Maskimbal počinje u 16.30 i traje do 19.30. Na putevima Srbije u toku je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ali i na pešake koji koriste telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija pod nazivom Fokus na putu počela je 5. oktobra i trajeće do nedelje 11. oktobra.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji, ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste, sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini, policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U našem regionu danas tokom većeg dela dana sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena. Sunčano i toplo biće i sutra kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 25 stepeni, a u četvrtak se očekuje nešto malo oblaka, ali i viša dnevna temperatura. Najviša dnevna u četvrtak će biti 27 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Poslovni potez.
1: Svetski lider u proizvodnji građevina.
2: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj i međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zajednički realizuju projekat postavljanja drugog sloja asfalta na saobraćajnicama u industrijskoj zoni Rumska petlja. Radovi se izvode na oko 2 km saobraćajnica u bloku oko fabrike Healthcare Europe, koje će biti presvučene asfaltom širine 7 metara. Radove izvodi Srem put, a rok za završetak je 30. novembar. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je obišao radove i istakao da je ulaganje u infrastrukturu neophodno kako bi se pratio razvoj privrede na Rumskoj petlji. Na ovoj lokaciji danas posluje 14 privrednih subjekata. U Staroj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i parterno uređenje trga dr. Zoran Đinđić. Prezentacija se održava u zgradi opštine Stara Pazova na oglasnoj tabli svakog radnog dana do 8. oktobra u periodu od 7.30 do 15 časova. Građani i sva zainteresovana lica mogu tokom trajanja javne prezentacije da izvrše uvid u urbanističkog projekta u prizemlju zgrade opštine, kao i putem zvanične internet stranice opštine Stara Pazova. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je do 31. oktobra. Na gradskom trgu u Rumi 9. oktobra biće održana humanitarna akcija Deca za decu posvećena pružanju podrške deci obolaroj od raka i humanitarnoj organizaciji Nurdor. Program počinje u 15 časova, a posetioce očekuju humanitarni vašar, kreativne radionice i bogat program. Povodom dečje nedelje udruženje Moj svet organizuje maskimbal za najmlađe koji će biti održan u sredu 7. oktobra u igraonici Family Center u Sremskoj Mitrovici. Ulaz je slobodan. Pod sloganom Želim da budem, mališani će imati priliku da se maskiraju u omiljene junake zanimanja i likove iz mašte i uživaju u zajedničkoj igri i druženju. Maskimbal počinje u 16.30 i traje do 19.30. Na putevima Srbije u toku je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ali i na pešake koji koriste telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija pod nazivom Fokus na putu počela je 5. oktobra i trajeće do nedelje 11. oktobra.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste. Sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini. Policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Poljoprivrednici iz Stare Pazove dogovorili su da za narednu proizvodnu godinu zakupodavcima ponude 200 evra po katastarskom jutru, dok bi cena za parcele za koje nije moguća prijava u e-agrar bila niža. Ukoliko naredne godine budu obezbeđene direktna plaćanja, poljoprivrednici navode da bi zakup mogao da bude povećan do 250 evra po katastarskom jutru. Na sastanku je učestvovalo oko 20 poljoprivrednika koji u novu sezonu ulaze posle slabih prinosa i nedostatka vlage, jer kako navode, značajnije kiše nije bilo još od jula.

0: 5.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zajednički realizuju projekat postavljanja drugog sloja asfalta na saobraćajnicama u industrijskoj zoni Rumska petlja. Radovi se izvode na oko 2 km saobraćajnica u bloku oko fabrike Healthcare Europe, koje će biti presvučene asfaltom širine 7 metara. Radove izvodi Srem put, a rok za završetak je 30. novembar. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je obišao radove i istakao da je ulaganje u infrastrukturu neophodno kako bi se pratio razvoj privrede na Rumunskoj petlji. Na ovoj lokaciji danas posluje 14 privrednih subjekata. U Staroj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i parterno uređenje trga dr. Zoran Đinđić. Prezentacija se održava u zgradi opštine Stara Pazova na oglasnoj tabli svakog radnog dana do 8. oktobra u periodu od 7.30 do 15 časova. Građani i sva zainteresovana lica mogu tokom trajanja javne prezentacije da izvrše uvid u urbanističkog projekta u prizemlju zgrade opštine, kao i putem zvanične internet stranice opštine Stara Pazova. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2026-2027 godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je do 31. oktobra. Na gradskom trgu u Rumi 9. oktobra biće održana humanitarna akcija Deca za decu, posvećena pružanju podrške deci obolaroj od raka i humanitarnoj organizaciji Nurdor. Program počinje u 15 časova, a posetioce očekuju humanitarni vašar, kreativne radionice i bogat program. Povodom Dečje nedelje udruženje Moj svet organizuje maskimbal za najmlađe, koji će biti održan u sredu 7. oktobra u igraonici Family Center u Sremskoj Mitrovici. Ulaz je slobodan. Pod sloganom Želim da budem, mališani će imati priliku da se maskiraju u omiljene junake zanimanja i likove iz mašte i uživaju u zajedničkoj igri i druženju. Maskimbal počinje u 16.30 i traje do 19.30. Na putevima Srbije u toku je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na nepropisno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ali i na pešake koji koriste telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija pod nazivom Fokus na putu počela je 5. oktobra i trajeće do nedelje 11. oktobra.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste. Sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini. Policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u ćirilici, ne dam im da sruše Srbiju do pobede 25. oktobra da normalno nastavimo živote. Trump, imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, to je rekao na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu sa Srbijom. Neverovatan preokret je u toku u Srbiji. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti i neće to da dopuste. Sada mi svuda govore samo pobedi, rekao je Vučić i poručio da nikome neće biti dozvoljeno da ruši izbornu volju naroda. Ogroman broj građana okupio se sinoć u Nišu da pruži podršku Aleksandru Vučiću. Haos ispred Skupštine u Prištini. Policija upotrebila suzavac i oklopna vozila zbog protesta pristalica takozvane OVK. U Splitu evakuisan avion Air Srbije na letu za Beograd zbog sumnje na bombu. Danas i do 28 stepeni, a u sredu i četvrtak i do 29-30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Žena u crnom sede kraj mene.
2: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Fruška Gora od Ljube Lukića.
1: Aj, po

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Jedan veliki pozdrav i poljubac za sve slušaoce od vaše Rade Manojlović.